Gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, gemma, g